Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Bozar, çünkü Fenani Kolayda Kavay ile Vatanı, ki Fenani Kağsada Seka Tıbayı, Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırana, Hul Fenani Hava Mırcanayı, Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı, Bingul İsmi Kelete Giçiyayı, Oğla Zerre Hurku Tabeş Yaşare ve Hamayı Şüretle Teyli Amına Kalışı Nehi Nebunucu Surucu Sermayı, Amri Mesedek Zalbaçan Teyli Sibir-i Selamı Fayda Abi, Seyir Mükemeye Sümeyi Hayya Dünya Hoş Yaba Bezi ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı. Lala sen o tüpürücü yazıyı o ahri gibi devranı adı dünyayı İzhar edin teheli amizliğimi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بینی تو سیر بی کمال خراب و تو دینا خوب دی حیا دنیا خوش و آب از ویش در دید لی خراب بیجن تینی کند و ویش بینی کاواز مرم بیجن تینی از شوش ویش بینی بیجن تینی شفن کرم بیجن تینی شر مدان بر توان شدید آب بیجن تینی تو دینا خوب دی ویش بینی دام شر داران دار بس آب بیجن تینی بر خصم بیجن تینی بر مدان قبر قبرستانی بیجن تینی داری مقبر رشو تاری بیجن تینی سوالا کردن کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشان لکرم بیرون تیلی بیش دار خم داد لکرم بیاتی دار شال شالی بکاری بخیلی حسالی دار بزرگ کردن بیش دار خشان

Gerdan Ali Fenani Gerdan Kazayı Bozat çünkü Fenani Kolayda Kavai ile Vatanı ki Fenani Kahsede Seka Tıfayı Tülipeti Fenani Hubra Kalemayı Dırane Hul Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fenabele Kebel Faşiyayı Bingul İsmi Kelatek İçiyayı Oğla Zerre Hul Kutabe Şaşare Ve Hamayı Şüretle Teli Amına Kalışine Hine Bunucu Sorucu Sermayı Amri Mesedek Zalbaçan Teyle Sibir Şenamı Fayda Abi Sihir Mükemmel Sümi Hayat Dünya Hoş Ama Bezi Ve Aklı Kim Gelikun Dicine Ağırlı Lala sen o tüpürücü yazıyor ahri gibi devran adı dünyayı İzhaber mi teheli amı zilimi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli teheli teheli Lekun da oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بین یه تو سیر بی کمال خراب تو دینا خوب دی حیا دنیا خوش آب از ویش در دید لی خراب بیجن تینی کند ویش بین یه کواد مرب بیجن تینی از شوش میش بین یه بیجن تینی شفن کردم بیجن تینی شری مدانه بر توانی شدید آب بیجن تینی تو دینا خوب دی میش بین یه دامش دارانی دار بس آب بیجن تینی بر خصم بیجن تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیجن تینی داری م قبر رشو تاری بیجن تینی سوالا کردن کرداب بیرون تیلی ترقی نامه لباب بیرون تیلی تیسر شامی ما خشان دکرم بیرون تیلی بشتا خوام داد کرم بیرون تیلی بکاری بخیلی حسانی دا بزر کدرم بوی سوالا خشان